0: ra lapu akimia tar ba inkrung long pe kreng lapu ta peking me aku kalin te itum la lo thia ke vaya bangke jang thu hedi la bozar long do la pamlin oil puji samsar oil puji la so jang thu endam po la so lu the kang tip ia ami sin bozar long he la pensi la jang thu so tet a ho se athak si lebdun sor sor po la thi ithele lebji theni le lebji mane la sek sichit ili ching ingvoi dun pen ulai un michit ana hormu direct la lebdun sor sor po
1: la solo thi ki ethang langa nim ne pin mala pu a hule back pen
0: a hule back pen la a sabso a phike a phiki cham he a phik cham me sensi
1: in ti lang thang tar ni mang ne la
0: in ar nim ne lo la direct si la pu lep sor sor po mu inti pidunji pulente itum la inti koi i ba hala he black salt pu inti ki ik he la sapso la sodak dak ko tai dun pre pre po jang chu long kali karnutang lom so lang ui injar eta phi
1: te la so alo the tirim chai an si ki rung nang poma
0: ki rung me lo por po te a me thang kar clock jut kok ji
1: ne ar clock le det po
0: he ar clock le rung me lo la lo te rung me lo la so na te ke hala akachikra akethe asamus pen men men turdun phak nang po piposini ethelep chot batheni lep chot itum la bozar long ki jor ke non lom la peking krai di ti ki jor he ithevet alo thelo la chika keblo la pekeri silong ithevet alo thita lep ilo puloin te kera hipleng thop chiti so posi ithelep lo te kera hipleng thop po lapu hala akachekra ka samus pen lapu parting dunang po ing vui dunang po parlin parlo dunang po bangkar clock jut kok po la solote a ja semet itivet itum hala so angkrung samus pen tur phak po anke kisek kisek se ta chihuman po anke chingri pong po anke chumisen po kurui ta la son thot ki dunang po la isi dengli ma sonan bag lapu phak se se se po asiga parthat ka pang ar ke hala itum hala kang tip easy ami sina bang si adjust nang po la so adjust ateng pangar uji bu dehala ing ar player sine bang po patha che ji bu da artha che at si bang po phirui tala lothe a krenga son phirui at kreng tala son thot lo ki chumi ji hen tala puthon thak thaklo la pen phirui pharkong tala son thaklo hala ta kang tip e po dhala mange phirui pharkong bange angbong a jeng dolot a po si la pu chud lok adim do bozar along la son ki jor do je kang tip adim la pu chud lok adim do chud lok nang po la kapat tira dim he ang par ke dae la pu kilep ma kilep lo ki ma ki kilo la ru phar kong tala son lo la kapak reng pen kar nu bang ke ang ke rui dok tala son lo rui dok bang ke up nang po up nang po ang ke la itum le phiru ile la pu ke pit tip ason he ason pat tip nang po la da itung ku pipi ma ki chuning ha ing ti ma mosola prekja ma mosola ta la la jok na hin pu pe en ten muni tu ning ha prekja ma ti jok po hala ke paklo yang krung do hala song krung je se met te wardun lo bolo in te la so por hala jang thulong pe klo po ang ke chumi pik lo itum la bozar long le bang ki jor jor a packet khurma ta ha pu itung ge arleng atung ge uthunga hi pu pu la son la ha ha ta bonai mi chumi o ri dok ta thang ta hormu avidat puloente itumla plastic he polythene le la pusait ing tipra athak pidu ura la pu khisor pusita me bape le la puroi tumari druidok do ulo pu masi phangnu nang nelo ru pharkong tala sonta melo
1: tandi la haya puroi akreng gi bi ki thanga do wai thang da pang boina nilo la in ili ininge hang dun in ti ma si ni ma gi bila pu anchalo
0: la pu anchalo arvo sita me so jonarvo ke ili tum phan ale do pik pu bang ha kichumu wegi jun muwe dim long sita me a powder si ka supply pu sine kar julong lo ni mek pen thek dun de sita sita me so jonar vo ke nili me thang da ki chuni ning hang pik kichu tun pu ta chume o la so posi ili tum a ling a por ke so jonar vo long le nona son ke ho ar vo ave pang pharo enke so jonar vo ke pini ne epeng chu nam dam lo te pina be peng la so por ki chu no so po si non ili tum ki joy ke a to war bang ke so jun harbo bang ke pak kreng dat nang po kreng dat nang po i ti pak kreng dal lo pulo ente la mo pe ni li bu song dak taksi to mon lu le adim klo jon po jon trok ta la so teng si dolo me gar vu ta ni li tum ha ing long pen wan upo la champi mi nang po champi mi nang po la amoy reng akang tang do ang bong akrok la la bang war phit nang po itum le han thu le khachu tun hut ing sir sor sor son he son dak taksi ing to pa me nang po ing sek dak dak ba ing sek se det se ta me tala me hek tala son thak thak lo ke pe kreng
1: ajing sir et nang po
0: a jing sir et nang po ke pe kreng li ki tang lo te pek pa me nang po la so pek ke chiklu jon po jon trok ba ni kan kang thim ta bi me

0: Son taxi hanjang arvo hanjang arvo se tame waidam nang po champi minang po pakreng nang po inkrung alo
1: la arvo de arvo de
0: arvo
1: tropicali
0: ar krok tapi nang ana krok e dun me la arvo pe na krok che human du du ke di la hai an ke dun me peklo te la ta aning kane bengi nang dun lo hanru arvo ta la sun thak thak lo hanru ke apak det le pakrengi pute la apak det taxi road e nang po beleng long pekreng nang po la ta hala sa jo narvo sun thak thak si pek nang po la pen la arong atu plak sor sor sor nang po la itum pekete ahon jara long la pusang dun jir nang po enke mo la kreng lo pulote ili tum la bangke thirap chek chek chek le pu bikok se thame mo ta in thirwe nai mono pide chu cham werwe puti itumi cham etsi ke pakreng mati la so pasila mo la isi ke bor ye pot pen lul se thame pekreng ra bor ipe me pe melo ente mo ki chutun ji hor in than pet pet chutun phit melo henru ta la pulo henru kreng a bangke
1: thang in ti thang a pinang nilo
0: in ti a huita pinang nilo anke hanche bor hanche bor ke tum ke bech pulo la sita mela son thak thak lo ili tum ke pakreng hedi la hanjang arvo thak thak mi hegar vo son thak thak si ke pakreng pakreng nang pola tala son bilote la tuma son thak thak lo gi chu meji la pen la kimu se tala son la asap su ke charli dun long bangke tara thak pik ik si dip nang ji pusina e pu pu hala bozar long katiki kimu he sita meni li tum rong kimu ke la son kali habit long waidam po in namajo waidam po champa me po hala ke wang ho cita me ko season ho lo bete arni chet arwe chet po kimu ta ter ta mela ke ter an champa me po champa me si in thir jer hai krung along he arni so tet along pa kreng dam po lata ningkana kang thim ta bi melo lata ta me kreng phun ake thapa dim long lang pong no
1: lagi in sir nang ni pina mani la pule bibe ta chok ma ki
0: la nili tum ge la pu o apu pena ma sipa kreng kreng athe habida kimu ke apu bi he kha in la pen itung ke pangreng kimu son alang du sur kali la tum ke kreng pong si du do po si pa kreng joy ke
1: asar ke nang liku pi si ga se maro ni
0: asar no na non do bom ke nili jol phai tharve bori pen mula sar blim blama sar biri ga sar ga jor asar hippi asar hem ub asar lasong taksi tantali asar thilu asar la penke limu bong long asar la haisini li sonse bom hem
1: jo phai ke la pam me apum benama atong ase manam jimam ti bullet data se marmi
0: lep data se marmi setame kasemar no dak people lo bulete nilia ke ong se bonae manili lepun idar lo nili nutvat si bonai bom lang mati lasi apum pensi la krokamu khawar etsi lang champa mesi plastic container lo sini thap tholo
1: ke lang lang tar ni mangilo pakreng ni lo mani
0: nang nelo lang bangge la pu pachar chim nei he ni ki chama lang ke lang bang 0% lo hada lang pa do de pin nang po
1: eti pakreng nang po bolam
0: pakreng nang po lom so lin cap a jol phaya long ni li in ti lin thap dun lo la pu pang vui pa melo selim si the po en si dak pang vui pa me si ni li thap vet lo tumon patete pin akup ku vet lo na pen arni si festival hot ni li bonai a sapso se mar ponchom la intiginim tangi induk sob lo masi hedi nili la jang thu mosola la pen la pinine ason ke pang vui dun anason kapal luji phange nili la tnc nili tum prat prat prat si direct nili ripen ot e nili glove si chithon nili non chude ji phange ni ripen ot me sitan nili si ha mane apani jordun po hala tum mangi chutini da ma bikok bolen ti hino dagi mati kapamen ui ede ji phan kangthir at hai krung long ne ani ge so long to dam lo la lom so lama si nili jang thu paso lo ilina ajol phai kaponai along nili jang thu paso lo povai si ing ti bang ke pharoi sira phokkep a gram job dun lo lapen hanjang amuta arnu ne ko cham et nai lapen se arnu lo lapen ilin ajol phai along ke pharohini a gram lapi dun nai la dar long gorom masala pu do bozar along he la gorom masala le samosini ba samoski thom la son job dun po lapen a song thaksi tharmida duk he tharmida duk ta la son samus thom samus pli la son jok dun po la pen ke akalar he di tum ki chulo inte pini di hagya ti ma ti di ik season ba aban hi son ang nagati po si kalar ka pa me phange ake era a biriga duk he di ra chili powder puduji kashmir powder puduji la son he di samus thok si ba samus nar ke la son pi dun po pen jira duk ta la son lo

0: samos isi samos heni pidin po anglim tan omate. Pen vinegar le 200 ml pidin po.
1: Lagi kapat futheji
0: pan. Kapat futheji pan lo. Ni ajer gidingi bi meje pan.
1: Tante vinegar ta ajha ke alanga ke lokdo ajha ke alanga ki ik da pusan da kolobas nam ni ki pipilo
0: non nili white vinegar si pi bom la
1: hanja ngui ko sona bans gi mena
0: ke loga ba
1: ke loga ba ndi aso bang market
0: a ke the ba boguri asar ba jujubi asar ta meni li la son thot si bonailo la pen plim plam asar ta meni li la son thot si bonailo jong si bonai tong te puloin te nili plastic aboya malong dak thavet titilo la son ingti paching voidun si nili birik ta la son si bonailo e birik ta la pulo enge hippi hippi bangke la non ili tum kichu hem a ke hem kichu ason mati di lepo la pu sapsu upui bujeta la afik pachi do ik e ason he enge lepo a size la pen la non nili ki pu ateng jang thu mosola ta la so teng si pidun po pengela hen ubabang ta la son lo hala ake thor the bangela po akreng si bilo ta hen ubake thora bangke la hen ub birik ka do ka vihala bangijar ke bonai son thot si ke bonailo a mosola bang si iningi doga mosola ling si jok ingti vinegar jang thu dolo bolete ki thu ji a chance bang ke kom heglo limu bong long ke hedi ili tum ingti lang dok pa melong si nim pluk po la hopta hini ki thoma enke a philip set set set po alom so arni long pi kreng dam po hala buri jol phai ke bonai son si bonai vet sos ka se marta la son thak thaklo tai tum alam bang ke anir nok bolo birik tam bonai me la bok bok anir nok birik anar nok la pen song thaksi parok jang phong song thaksi plim plam song thaksi tantuli la jol phai anta bonai me
1: son ko an mata ka simaran ji isi vetloma
0: isi vet isi akaida ke hala musula amokha ke isi vetlo se ta me jol phai ta anir nok jong si bonai ji pute up nang ji la up de si ki up tang ta pakreng dam nang ji alom people obote la lang do kok mati bang ge hala ang ui long si piso pame po pamen lap titi he sita itumang avar saikom hek mati di jol phai ta upnang po ingrung nong pakreng dam nang po angke amu sor plot plot plot nang po angke lapu ki tok ia hormu pen he paler lap nang po jol phai jong si lina potlo puloin te itum noklang ta ilin jok dun po angke dak ki jok ji ke ining ge hangalinga mosola lo nang li gorom mosola le ning dok de gorom mosola jok dun po ahum birik ta tok si jok dun po pi mai ninge hangalinga son pang wui dun po tantuli ta la son thak thaklo ta tantuli a pen hek et po he achu det po mati di achu det amu do pig mati aso amu bangke nang li tantuli lin jong si en lo puluinte aso tantuli lin along nang li lang po vai si bak po vai hini bak lang par om non chor dut non enke nang li glove si thon po si tamme ke bear ia son he aso son pen bear non la achu he di amu pen achu che bhak et po ke sakuni pen sakhi et po enke la tantuli alang jong si lin lo puluite noklang le nang jogi puta noklang ta ilin lo sini le pita sini ta ilin lo thordak posi vinegar sap sap pidu la manga jir ki dingi bi phan lo parok jang phong ta la son lo upemen pa mi po jong se ang tak do uputi sakhi po
1: ko dang thuli po
0: dang po dang po itum bi melo lo te hedi asap o pine mana ko pura roi o son do ji ne di la so hulo pute ko an roi ma pu itum chini chini ne pu lo inte ala chithing lor ahar lung along itum samuspen sok chompo sok chom mesen se hala chithing lor alang long bidun po angke inglim chok pola tu hadak la pu athan klom long son po la pu an lo pute rung melo su pom pom makusi glass a container long he dung du du du du po angke si do vet vet po angke mi ulo la bangke bi vet ta chok lo a sap su vinegar hoi bidun po hedi son dak dak si bok bok tala son lo birik tala son lo birik rosa puta pu la so bangke nilike grinder song si direct si ki koi
1: na limi thanga kulat long tongke jor chot mama te hong ta jor jor ma
0: ni limi thanga kulat long ta jor nilike thon dam dam hada la da galom di pu lapen donka hamren betheta nili ludun dun lapen ha bengalore bethe
1: tan te hormulong ke adora muil hai ke ko sonone
0: adora muita la nili ke klema puthak lapen nili hormu ke longa puthak si nili ke en pusita me hormu pen chitilo le pute en no da
1: laben so sai ke klem long je phan license ka che palong ji phani ku pia sai si ke klem na
0: te dipu district industry long dam non la da odium registration pudo computer long la pu processing a fi paro pop la pendet ke nili pan training nang toy phit lo training tang det lo in te ili tum la son la hormu chu bonai long hem bonai long pen chu jor long pu pan ke fi sai pudo hala ta bang nang registered people office pensi
1: tan te ni nan li than ba chi ning tum ma la bang so sai pen ta hem tu ni si ke reng ye bar sai du pu
0: te ili tum ke